joko te malu toki lau to hokaheta ila hille ja toki la etu he hokila vokotta to vaihangala va tenei. Nään hanga mena tuotu la vaki na tuulangala va jene jo na. Heki itte ahe oana na hui eitte ahe vala ille tulo. E hea oa hoki tahi au ala kai hea ula va te vera hoki lokota ku lea tuki. Kila to toka kina taa vale ja e kona na e heko logo kina tino kite tūlanga ie gila tau ni. Kako te heo lava e ke kila tu hoki i te rear mirror poko te hokata lava te ie lava ilo te tāwale. E kila tu au ka e saum te kātoa. E heo i te kātoa tāwale te nā heke lo au tangolo au tātaku tāwale ki tua i te on the left. Ka hana heo lava te kātoa te tāwale te nā pan te kātoa. Aloha ko e heki matalolelei mua atu maali e. Kai e heolo tok tawale, e pātu o ki te konga tēnā, ko tawale tēnā ko hoi tāma te lākau. Ni, ko aula e hoka tau muna mene edu te koulua te koulua mali. Kikila to toka kola. Kua tau lawea hoka huia iau ina, I'm always aware ina tawale ienei e. E hano lau ilunga te koulua vai hoi maki kikila kitua. Gite tava gite hoka ata wa me mautino lava e lavea e lava de taimi lavea gita to ina ka heko lo pe ku pa ki e tino it ka ko au e tau lavea hoka hui ina vaenga i ne kai ko te memo ni lava ku koiloa ni ku koiloa ko hoke mata la le le gita vaenga te nei hoka u tau tale le au e hano lava au mata u kila lava gito wa ki no ku pa hoka hui au ki gita vaenga te nei ka tava le la te nei e hano tu au io hana toki lava au e padu kia taku tāwale kua puhea ki lunga ko te ahui, kua pā ki te tahi lā kau, ka kua tu, ka kai lā ki hoki lā, ko ia lava tau tahi, heki e he tahi tina la vea ai. Ni? Ia, e hana tu au lā tu, ka kuai huaho. E hana hiki ho, he tala vau hoki, kuai huaho, kai e lave, ko te vai kua tau hema, he ka kua kino lo ta vale kua ne kua ho ho te tino tena kai e lahi hoki ona manu kanga ea ia ka kona e ko te memory lava kona he hia pore ki e tu lou i te tu langa la te ia wato e titi lave a ia o kana he hoka uta hoki lape ki kila toka he ai ko te hoka mta langa hoka uta ilunga te awala tatoun he tau hihi ki tatou hea ko e tu hela pe hea koko e stay safe, be safe. Ie ko toka ai ngā tauha nau, tauha wanga haka tali mai te hoale. Stay safe, ni? Ia, elele kake tātou pehe tēnei, ni?